0: Janjane aku ora rembug perkara. Pribadining Prabu Bil Kedhuel beh babar pisan ora. Lajeng menapa badhe paduka rembak madaning pasewagan. Ngene ya, Te. Nadyan ngibarate lagi sakyup ing payung parandene nggonku dadi nalindra negara Ngloji Tengara akeh sing padha ngundangake entuk negara Ngloji Tengara kuwi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karto tata turaharjo mriki apa ing ditandur ana ing negara Ngloji Tengara bakal tuwuh ngrembaka wekasan habiyet poe dadi srana sandhang panganing para kawula mekaten diwiji ya pancen kaya ngene iki negara sing tak karepake apa to sababe negaraku iki dadi negara sugih nadyan negara iki negara cilik ning kabeh para kawula ora kekurangan sandhang pangan kabeh para kawula ora kekurangan bab apa wae merga wis tak wenehi ya kuwi tata kaprajan utawa pranatan negara Ngloji Tengara sapa wae ingkang lenggah ana ing Ngloji Tengara sapa wae sing mapan ana ing negara Ngloji Tengara ndak jaluk supaya tansah seneng bombong marang wulu wektu negara ing Ngloji Tengara ngerti ora kowe artine iki kemarang paduka ngene nglek negara Ngloji Tengara kuwi apik-apike tanahe ditanduri pari utawa Ngloji Tengara kuwi apik-apike tak lemahe ditanduri bangsa tetanduran kaya ta telo lan sak piturute. Mula kawula sak negara Ngloji Tengara kene iki aja nganti nyirik marang dedaharan utawa panganan sing metu saka wulu-wulutuna Ngloji Tengara. Inggih, mekaten. Merga nek nganti para kawula iki padha ora seneng karo wulutu sing metu ana ing tanah Ngloji Tengara, terus mangane wae dadak tuku saka kono-kono tegese duit mau ora kok bali marang negara Ngloji Tengara. Ning duwite kawula mau metu saka laladan negara Ngloji Tengara tegese nyugihke wong jaban rangkah, nyenengke wong jaban rangkah. Mula gandeng kabeh padha manut marang pranataning praja, negaraku dadi sugih. Ning ora kok aku diwenehi duit saka negara manca ora. Ya merga saka para kawula nggone tansah manut mbangun miturut kelawan pranatan negara Ngloji Tengara. Inggih sinuwun. Yen kawula Ngloji Tengara kene iki isane gawe tiwul, ya tiwul kuwi wajib dibanggake utawa gawe bombong atine. Dadi dedaharaning para kawula saben dina, ngono. Yen kene iki wulu wetune iso entuk pari, ya pari kuwi sing dadi dedaharaning para kawula. Tegese upama tuku pari upama tuku tiwul duwite ora tekan jaban rangkah ning bali marang negara Ngloji Tengara baline duwite ing para kawula kuwi dienggo mbangun wewangunan sing dibutuhke dening para kawula papan-papan kanggo ngolah raga supaya kabeh padha bisa nandang kesarasan papan-papan kanggo sak pejagong nggone padha ngrembug swijining bab papan-papan panembah papan-papan pasinaon kabeh mau saka duwiting para kawula sing ora metu saka jabaning rangkah negara ing Ngloji Tengara. Inggih. Mekaten sinuwun. Ha iya. Kawula Ngloji Tengara kene iki tak keparengake nganggo ageman sing pancen metu saka negara Ngloji Tengara. Tegese digawe saka negara Ngloji Tengara supaya diagem dening para kawula sak negara Ngloji Tengara. Aja bombong, aja bungah. Aja seneng yen kowe nganggo sandangan saka jaban rangkah. Selagine sandangan saka Ngloji Tengara wae ora kalah karo sing saka jaban rangkah. Inggih. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika saestu sedaya dipun tindakaken dening para kawula. Lah, kanthi cara mengkono negarane bakal apik. Negarane bakal sugih. Negarane bakal tentrem. Merga padha ngrumangsani minangka jejer putra bumi. Minangka jejer wong sing dilairake ana ing negara Ngloji Tengara kene iki bumi wutah getihe para kawula sak negara Ngloji Tengara mula kudu bombong kudu marem minangka dadi piyayi Ngloji Tengara kudu seneng lan kudu bombong dahar sarta ngagem busana sing wulu wetu saka negara Ngloji Tengara inggih diuji menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat lasirun
1: wonten dawuh
0: mendonong meripatmu iki dong ora
1: Ih, pangestunipun boten.
0: Apa sing tandak karo pati mau ora mung kewajibaning pati. Ning kowe ya kudu duwe kewajiban menehi ngerti marang para kawula sing guru ngerti marang pranataning Loji Tengara. Kabeh entuk padha mampan ning Loji Tengara. Aku ora mbatesi. Aku ora menehi pranatan sapa wae sing mapan ning Loji Tengara sing kepengin mapan ning kene kudu kapercayane iki, bahasane kudu iki ora. Ning kene iki tak wenehi kamardikan sapa wae sing kapercayane nadyan beda karo panjenengan ingsun. Nadyan kapercayane beda karo kabeh kawula sak Loji Tengara tak keparangke mapan ana ing papan kene. Mergo negaraku iki kapercayan sing di wengku dening hukum kuwi ana 5. Iye. Dadi aja tok bedak-bedake. Nek ana wong sing arep mlebu negara Loji Tengara rasane dadak tok takon iki kepercayane apa? Mun nek ora padha karo kowe tok kon lunga. Kuwi jenenge kowe ora apik, kowe ora becik. Engko ndak tak copot kelungguhmu le dadi bupati.
1: Oh iki wis tak kedhau.
0: Mula Kang Sangka kuwi dina iki aku mung kepengin banget ora duwe niat apa-apa. Aku dadi ratu kuwi sirku mung kepengin mulyake para kawula, nentremke para kawula, gawe seneng para kawula, gawe mareming para kawula. Lho iki lajeng kepareng paduka tak jaluk kawulaku tetep tentrem ya Teh. Kawulaku tetep rukun. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan nyawiji padha nyengkuyung ngadeking Prabu Belgedwelbeh. Nek aku ana klerune, aku ana menggoke dalan, kawula tak keparengake ngelikke karo aku. Inggih. Mekaten diwaji. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko janjane aku nglumpukke kowe karo Adipati Lasirun iki jane mung arep tak kandhani perkara iki. Ben kowe ngerti ben kowe iso nglakokke peperintahan minangka dadi tangan ki wetengening Nalindra Prabu Belgedwelbeh. Aku percaya nadyan aku kuwi dadi ratu ning aku ora iso mlaku dhewe. Kudu ana piyai-piyai sing mapan ana ing kiwa tengenku ting tansah bantu karo aku supaya iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Monggo tak tonton kowe kuwi pantes minangka dadi bebauning Prabu Belgedwelbeh kiwa tengenku. Mergo kowe iki wong jujur. Kowe wong sregep, kowe wong petel. Iye, sinuwun. Ora nate minggo dalan apa kang dadi pengedikaning ratu tok estoke. Lho iki, mekaten diuji. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Ya. Natepana marang sumpah prasetaning kewajibanmu minangka dadi pati aja nganti minggo dalan. Lho iki, ngestaken dawuh. Semenoko Dipati Lasirun kowe ya tetep kudu tetep karo sumpah nalika kowe disumpah minangka dadi adipati. Aja nganti pisan-pisan kowe wani nggoke perintahing Nalindra. Mergo nek nganti kowe wani nggoke perintahing Nalindra ing Loji Tengara Prabu Belgedwelbeh, nek nganti konangan panjenengan ingsun, aku nggunakake peperintahan sama beda dana denda tekese ora mbau karo kapine. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan monggo labuh tumraping negara tak paringi ganjaran ingkang sakmurwat. Ning nadyanto kulit daging sanak kadang mitra Sutresna sartaning sentana sentanaku yen nganti kleru tumraping negara wanin rajang pranatane negara aja takon dosa aku dhewe ingkang bakal matrapi pidana marang nayaka nayaka ing Loji Tengara Adipati Lasirun.
2: Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang

nang kono magawya kelari rawang-wang. Dumadyaning pasewakan negari Mloji Tengoro. Nalika semanten pangandikan pungkasang sanata Prabu Belkedwelbe. Agaryo tidemadyaning pasewakan semanten ugi nata Prabu Tongtong Sok. Dadan mubah dadan musik nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan kang manggon Sinukarta rinenggo renggo. Kendel nglenggahi kanyu minangka wardu kanyu rujanan ganten wardu jana mangkecong nang durung abang durung maning basaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tengembe mriku sebabun amu apa to kang dadi darunane ora lumatan sloko rangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung utusan saka negaring Ngastina Begawan Durna tuwin Retirapati sengkune ingkang minggah datul ya negaring Lajeng Karya Cingkak kang samya mulat.

0: aku wis ngedhek kok. Nek ana sing ngrasani karo Prabu Bel Kedhuel Be, mergo kawulaku do tresna karo aku. Ngerti ana reguduk, reguduk. Nayaka-nayaka sing maone suwane adoh terus do nyedhak ming mesti kepengin ana ka ana lelakon apa lan ana bab sing kepiye. Te wonten dawuh. Kilo andamu dosowan kabeh mesti kemawon sampun sami mboten negakaken menawi wonten ing tiyang kang badhe anyamah dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ha iya. Adipati Blendis kula wonten dawuh sinuwun wonten menapa? Lah kok dados regejegan wonten ing madyaning pasewakan. Paido wonten dawuh sinuwun. Solikin.
1: Kula wonten dawuh sinuwun. Wonten menapa sinuwun lah kok dados pasewakan geger mboten kanten-kantenan.
0: Ora ana apa-apa wis rasa do geger. Wis. Iki ora ana apa-apa iso tak rampungke dhewe. Raos sing manah kula mboten mentolo. Menawi wonten tiyang kang badhe nyamah dhateng asma paduka. Inggih diwaji. Raos sing manah kula mboten mentolo menawi wonten tiyang kang badhe nyamah dhateng paduka.
1: Sinten tiyangipun sinuwun? Kula ingkang badhe nataki dhateng tiyang menika.
0: Ya,
1: aku ngerti. Kuwi rasa tresnamu karo aku.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Ning tak jaluk netepana kewajibanmu dewi-dewi. Rasa melu-melu iki tak rampungke dhewe mergo arepa malang-malanga kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa, kowe ora bakal kuat nandingi wong-wong Astina. Iki nek tak anggap perkara sepele ning ora sepele nek tak anggap perkara abot janjane iso dirampungke nganggo rembug sing apik-apik ning mergo watake wong Astina mesti dadekake pancakara mesti

0: Ya malah suwek.
1: Suwek piye?
0: Nyuwun lagu ning ngeklip dhuwit ki mbok ana 40 klip. Tak dedel mah suwek ora kanggo gawe nok wis. Wis ora apa-apa.
1: Ya.
0: Wong tak lime nganggo upo. Heeh. Nang nggo tuku rokok.
1: Lah iya, wah.

0: ngono kuwi jadine ora pati ngeget-geti ya, Mak. Gek logate iki mesti nyeneng kene.
1: Iya.
0: Alang ngejo.
1: Iya.
0: Ngejo ya apa, Mak? Iki lho, sing wajib aja padha diilangke nang kene iki.
1: Nang kene iki piye?
0: Lah, panjenengan-panjenengan sing padha lenggah kuwi duwe ciri khas bahasa model kene. Kuwi aja isin.
1: Ngono ya, Mak.
0: Biasane piyai sing enom-enom sing cah umuran 17an rorikuran ki anggere. Asale saking pundi? Kula saking Tepus. Ngono ki terus le omong diapik-apik kae inji ngaten. Padahal nek cara Tepus kono piyo alane. Kok aja dilangke to?
1: Iya ya, Mak.
0: Aja. Kuwi ki ciri khas. Indonesia itu bermacam-macam keindahannya terletak di situ itu. Wong Banyumas yo aja isen aja kaya kowe. Mana yang nyongi tekan kene ya wis mlaku-mlaku bae lah kaya kowe. Kuwi aja isin anggere ketemu wong kutha terus gayane iya. Iya. Banyumase dilangi mergo isin dikira teng plekutuk-plekutuk. Lah kuwi apike nang kono kuwi e.
1: Ya.
0: Ika kuwi sing nomor 3 saka kene kuwi Tepus.
1: Ya.
0: Ning kata-katane wis ora Tepus. Isin jarene muni ngono. Aja isin kuwi asal mula bukamu saka kono kuwi kok. Kaya nek nang omah kae. Ana daya isih tekan lapangan wis piye ala nek kare sapa kowe nah. Kuwi nyenengke lho nang ngono. Kowe karo sapa lho kok tekan kene iki numpak apa? Ngonda apa ngebis?
1: Kok ngonda?
0: Kene iki ra ana Suzuki, ra ana Yamaha. Anane ngonda. Ambok montore Suzuki ya tetep ngonda.
1: Oh. Iya ya, Mak.
0: Iya, apike nang kono kuwi. Aja di langi. Apa? Ketek bleken.
1: Bleken ya apa?
0: Mbuh mekokok apa piye nang. Ayo, terusé sapa? Oh, Mbak Tati.
1: Iya,
0: ya.
2: Pacitan.
0: Ku pokoke ika tak tes omongan cara kono. Asli. Aku ngasline Tanjung Sari kok omongane cara gayane iki.
2: Maksud lu?
0: Hah? Maksudnya kepiye cuah?
1: Iya,
0: malah apik ngono kuwi. Ya, Tin.

0: Iki mbiyen mesti jajane ya nang kene wong mbiyen ya nyanyi campur sari seprene orjen tunggal mesti tau tekan.
1: Nggih.
0: Wis tau tekan kene kowe?
1: Nggih.
0: Oh ya syukur berarti masyarakat ya wis preso.
2: Yo.
1: Pun lali paling.
0: Hah?
1: Lali.
0: Ayo so sarang-arang mrene kowe wis saiki wis akeh nyindene mbane nyanyine.
2: Yo.
0: Ya wis jaman nom-noman mbiyen nyanyi campur sari saiki wis dipenkele nyinden. Ayo wis saya tua penyanyi umur 30 wis dimoi wong delok kono.
2: Iya,
0: kalah karo sing umur 17, 19, 20. Nek nyinden ki ambok kowe umur 50 nek suaramu iki apik, raimu dipupuri urung lothok.
2: Iya.
0: Sik payu. Aja apa nek raimu dipupuri ki wis do tiba dhewe-dhewe kae. Ha wis wancine pensiun.
2: Iya.
0: Iya.

0: Karo pundak maksudnya mak.
1: Iya.
0: Iya. Anak kene iki mlentrung kae lho. Delokan kok tak nehi contone ana sinten iki. Iya. Ora kontrole do mangan anggere muni bengi nggo cegah ngantuk kuwi aja mangan. Cawis sinden-sinden iki nek cegah ngantuk iki crita mbuka not, ngapalke gending. Ora nek sindenku mangger dileke mbok ora do mangan terus ngantuk ya, Pak. Nek cangkeme ora obah ngono ngantuk e. Aduh bae iki.
1: Ha iya.
0: Yo.

0: nyerambai. Diukel-ukel suarane.
1: Ora iso.
0: Dijajal sik to.
1: Wegah.
0: Wong kok ora gelem mundak lho.
1: Mundak apa?
0: Sing kok mu mundak apik iki engko paring ora bayaranmu sudo. Anu apa jeneng iki tambah?
2: Iya. Yeah.

0: ki sing nyuwun saka Cipta. Sesuk kene dolan nang Becici omong karo sing do duwe jeep kuwi. Kula mbiyen sing nembang grajakan ning Karangasem. Numpak jeep gratis.
1: Tenane.
0: Nek ana sing kuat.
1: jeep ki motor paling kuat, Kak.
0: Nek ketindian daging semono kuwi.
1: Kuat wae.
0: Iya.
1: Bojo kuwe kuat kok.
0: Aku kira tau ndelokke rupane bojomu.
1: Ngapa?
0: Soale kowe meng waton mburu senengmu dhewe. Ah bojone rupane nganti mecicil-mecicil. Ajek nekat wae.
1: Ya ora ya, aku ngrasake penak ngono kuwi.
0: Wes cangkeme.
1: Dadi bayangke. Bayangke numpak jeep lho. Mosok ora kuat.

0: Rom, wonten sawah sinuwun.
1: Sona nek ra iso baris ki rasah sok do baris.
0: Liripun kados pundi?
1: Aku pancen dadi ratu ki durung latih do baris berbaris. Ning boyo iki ne iki dinggo. Mungsuhe neng kono kok lemu baris rono iki piye? Rak mlumpuk neng kene kabeh to.
0: Waduh. Paido menika sing dadi pimpinan.
1: Aja ngawur, aku mblendis.
0: Oh, mblendis menika sing dadi pimpinan.
1: Paido yo yo netape Wadyabala kok merana. Lah iki mlumpuk neng pripun
0: iki pripun iki? Pripun pripun?
1: Niki pripun? Baris kok nganti kleru niki pripun? Sesone arep perang ya perang rapopo. Ning rasa dadak nganggo baris. Wong negarane awake dhewe iki rungono nglatih prajurit supaya latihan babakan baris berbaris. Nek mungsuhe neng kono barise rono, ngetapke para Wadyabala rono. Kok rene iki piye?
2: Aku ra wis omong ta. Ingat. Ingat. Aku wis omong, merana kok do merana. Ya aku manut.
0: Solike tetek untune wae.
1: Kono petuke Kurawa neng kono kok barise rene iki cara ngendi? Wah, Gus prajurit ora do pengalaman.
0: Sendika wis tak kedhang.

0: Man, nopo niki nayaka ngloji tengara?
1: Nek sak ngertiku aku durung tau ngerti. Ning ketoke Limalang Kadha iki kok sajake nayaka ngloji tengara.
0: Sandanganipun kok benten kalian kula kalian paman.
1: Sajake iki biyen tilas pemain ketoprak. Ning gandeng ketoprak wis rada arang-arang. Terus mlebu ning gon wayang. Takonana sapa? Pangkate apa kok nganggo mekutha kaya ngono piye-piye? Glelenge ora jamak.
0: Sapa? Takon karo aku Nayaka saka ing Ngloji Tengara. Adipati Blendis Kusuma.
1: Man. Ana apa?
0: Naminipun kok Blendis Kusuma.
1: Wis ta jenenge sapa-sapa kae anggepen yen ta kuwi iki Wadya Bala Ngloji Tengara. Ya kuwi sing bakal gondeli lengsering Prabu Belgedwelbe.
0: Keparat. Kowe sing gondeli lengsering Prabu Belgedwelbe, dasar keporo nyoto. Kowe sapa? Takon karo aku, Nayaka Ngastina kadhang isinipun Prabu Duryudana, aku Kartamarma. Wih lha dal. Kartamarma dasar poro nyoto, sing mburi sapa?
1: Pepatih Ngastina le. Ditepungake wae patih sengkune karo Kartamarma.
0: Ora gelem bali saka aladan negara Ngloji Tengara. Aku ing bakal nyampur nakke lawan kowe. Wah, man suarane ngedapi-dapi. Kaya ngregem jimat kowe wani dilat persiapan mang semingkir man. Kula ajari. Kula sampurnake menungso niki.
1: Ngati-ati lho, le, ngati-ati. Ketok awake kok ketok le ampuh ki ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe.
0: Iki. Kula terus minggah, Paman. Ora minggah saka arep aku kene marganing patimu panggao tak ayone. Lena pangendhamu kok tak untapke nyawamu. Iki mergane patimu maju Kartamarma.

0: Pepur kuman seger ta?
1: Seger dengkulmu melocot. Wis wong tuwa iki nek werna-werna malah ngrekoso uripe.
0: Pripun man? Pripun ajeng jiti terus kena lan apa kula tembungke?
2: Rasa. Wis kene rene.
1: Kuwi nggon jangkut kuwi isih sithik kene.
0: Sesajae saking kepingine. Nanti kelapretan barang dirasa. Gugu pepe dhewe. Wong-wong lodi teng ora minggat tiban Sunda maneh ngakon tinjung

sampun ratapan manah kula sinuwun. Dene panjenengan nabenajeng kaliyan pusaka kadewatan Kyai Cundha Manik. Wong urip ning alam padhang ki nek ora wedi mati, kuwi uripe bakal semeleh kok, Teh. Iye. Tenan kuwi aku ora goro. Mula wong urip ning alam padhang ki rumangsan ana nek urip ki ora njaluk, ora nyilih, ora utang. Ming sak derma nglakoni urip sing keparing sapa? Sing gawe jagat. Mula kala mangsane dipundhut karo sing gawe jagat, ikhlas. Mbok kanthi cara apa wae anut kodrate dhewe-dhewe ikhlas, ora sah gundheli, ora sah rumangsa wel karo uripe. Iye. Mula aku ketemu karo Cundha Manik mau ya ikhlas. Upama aku ditamani mati ya wis tak mati ora apa-apa. Iye, sinuwun. Sedaya menika dados kanca benggala tumrapipun ing abdi kepatihan ya. Lajeng kepareng paduka. Kriwikan wis digawe grojokan, maune gojek wis digawe tenanan. Mula aja nganti aku dianggep ratu cepete. Aja dianggep aku ratu cilik sing iso didak-idak karo ratu sing gedhe-gedhe. Teh, Ngestina mau ning Raman ngloji Tengara saiki diwalik. Ngloji Tengara sing Raman Ngestina, Teh. Monggo, monggo.

apa to pertandane kang goro-goro? Nalika semantena mungkin Arya ngurmati wijing repatpun awan. Kira Semar Gareng Petrus Semar ora bagung ing samejekan madaning ora-ora mbo. Wijing sanggrepatpun kawan medal tlatah

Eh, matur sembah nuwun tanpa pepindhane. Mangsa kala wis nekani, panci tengah wengi ya kuwi manjing wonten ing adicara goro-goro. Matur sembah nuwun dhateng pundhen kula ingkang wonten ing pakurmatan panjenenganipun para bapak-bapak panitia, utamanipun bapak ketua panitia bapak Tumirining Wahyu. Bapak Tumirin lan ugi wonten Bapak Duko. Tukiwa. Pak Duko Tukiyo matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Enipun sampun pitados kaliyan kula lumantar panjenenganipun ing minangka dados jembatan saketipun para pepundhen kula, kadang kula mitra muda Sutresna sami lenggah wonten ing dusun Karangasem muntuk ndelinga mriki nimbali dhateng kula sak rombongan klebet sedaya perangkatipun panjenenganipun Bapak Idam Samawi, panjenenganipun Bapak Yuga Indra Laksana lan panjenenganipun Bapak Hanung ing sampun kepareng minangka jembatanipun para warga masyarakat. Anggenipun ngawontenaken merti dusun inggih mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken. Dhateng resanipun para pundhen inggih menika anggenipun sampun ngawontenaken merti dusun wonten ing dusun Karangasem. Monggo sesarengan nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti Maha Nasa. Mugi-mugi Gusti paring barokah dhateng dusun Karangasem. Menapa dipun jama saged kasembatan ing ginayuh saged lulus miring sambikala lan nampi yuwananing Hyang Maha Nasa. Sedaya langkung sae tinimbang warsa ingkang sampun kepengker. Ya melu-melu ndongake cara petruk jaman biyen sing dol tinuku bisa kulak murah adol larang saengga entuk bathi ingkang tumpuk matikel-tikel. Sing nyambut gawe pegawe muga-muga enggal mundhak derajate mundhak pangkate. Sing nyambut gawe petani nandur iso subur ngrembaka tukul wohe kanthi ambiyet sarta ngrembuyung saengga langkung sae tinimbang warsa ingkang sampun kepengker. Sing nyambut gawe dokter kerepa nyuntik ning aja akeh wong lara. Nah, angel nek ndongake dokter iki. Sing nyambut gawe tambal ban nek ana pit liwat njebluka bane. Iki tegese nyeng sarake wong ning ya ndongake. Lah piye? Witena nek kabeh-kabeh kudu entuk rejeki. Sing nyambut damel maklar ya enggak lancar rejekine. Samukawisipun kula ndongaken sedaya mlegesa keto kasembadan mlebing dipun jangka warga saking Karangasem mriki sedayanipun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heh, jan. Sing akeh sing padha mirsani ning ketoke bareng tak sawang ki 60% rombongan PWKS. Ketok klambine, ketok pasuryane. Arepa do dinehi bringos ki aku wis ora pangling. Kyaine kae, yo njlungup sopirku malah ora apa-apa. Nek mobile aja nek sopir. Es ben wajan. Wah, Bang ora. Angel kok kaya liyane lho. Kaya penabuh lho demenake. Begitu dulungi langsung. Ngomong-ngomong. Ketoke do omong-omongan kok ora nyuwara. Wo, jebul mamah aku. Ning ning ning ning nong nong nong nong nong. Wah, gamelan jan. Awet-aweto wit tak nggo mipik. Pasaran nganti tekan sprene urung ganti-ganti. Mugi kepareng Gusti paring rejeki karo aku. Tuku sepatu gamelan. Nek ora ngono ndak dikira ora. Oh sesuk lak gaweke sing demung kurang 41. Men, tenagane men dontek sisa. Oh, men. Ning nong nong nong. Nembang ingkang kepenak tur sing mirasa gandeng dalu menika biasanipun ingkang keparan lenggah kantun para penisepuh mila menawi gara-gara kula menika panci sampun kula sanu menapa sampun kula rantam saderengipun nek limbukan ya ngaturake sing kagem piyai nom sing gara-gara ya kagem piyai sepuh sing biasane sok nganti tekan sok gara-gara. Ning ning ning nong nong nong

0: Reng,
1: apa?
0: Kau urung tekan kene.
1: Aku dipethok.
0: Aleman ora. Iki rene dhewe ora usah nganggo kendaraan, ora ono sing nggo kendaraan kok dadak dipethok.
1: Maksudku kuwi dipethok nganggo tetembangan, Tru.
0: Oh. Tak joget mrono kek jagongan wong loro. Bagong,
1: kae sineng dandan.
0: Oh iya. Tak pethok nganggo apa?
1: Aku ki mari mati nek ora mari.
0: Loh. Mari mati nek ora nembang.
1: Nek ora nembang sing kepenak, Tru.
0: Iya.
1: Gembira loka.
0: Oh iya, iya. Tak tembangane reng.
1: Iya kaya tak dipethok rono, aku tak mlaku rono.
0: Iya. Wis padha karo ngundang kewan gundulmu atos.
1: Kok ngundang kewan ora
0: lajare gembira loka.
1: Karo kakangne kok sembrono. Oh, kualat kowe.
0: Iya, tak undang yo reng ya.
1: Nganggo tembang terus. Wingi dolan endi, Bu?
0: Ha, yuk.

0: Lah ming sakmono kok ming dienggo lincak-lincek iso tekan kene. Weh, sing jeneng wong tuwa iki nek budaya arepe ming mlaku jarak 100 meter iki nek ora nggo tembange ora kaya ora kepenak. Iramane sikile kaya ora padha.
1: Oh.
0: Mula ya njaluk dipethuk. Kowe pethuk ora, Gong? Pethuk. Weh. Nganggo apa? Tongseng.
1: Waduh.
0: Iki tembang kok ora nganggo tongseng ora. Ono mamu. Ono ning kowe ora entuk. Wah, keri aku ya.
1: Ya.
0: Rasa pethu-pethu antro ndak manja.
1: Ya.
0: Langsung teko wae aku ki wonge merdeka.
1: Heeh.
0: Ora tau kemengku dening sapa-sapa ora kaya gareng aleman ming mlakue kok dipethuk gembira loka ming mamerke sikile bejik. Ora. Antem mencelat kowe ora sikil bejik ora aku iki kakangmu le. Kowe ngunake kaya aku kaya ngono kuwi dosane tumpuk udung. Aku ora aku aja kok dosa. Urip kowe tumpuk udung kok. Dadak ngenteni dosa barang.
2: Nek domongi mesti wangkal.
0: Acara apa iki, Tang? Tang tang tir tang kantong petruk.
1: Iya.
2: Merti dusun, dusun Karangasem. Kelurahan
0: Umplok,
2: munduk.
0: Ngawur ora. Hah? Munduk, munduk ta?
2: Heeh. Kecamatan
0: Delingo.
2: Iya, wah. Wis matur nuwun dene awak dhewe sing didhawuhi ya, Gong.
0: Ah iya, mbangane turu nang omah.
2: Heeh. Yo, tetembangan sing kepenak reng kuwi ngaturke apa?
0: Ora ana sing wajib tak aturke terus kejaba wajib belajar. Iki aku ngaturke unjuk syukur saning Gusti Yang Maha Nasa, muga-muga desa Karangasem utawa dusun Karangasem li padha madani merti dusun pinaring ana kawilujengan, katentreman lan kesarasan kabeh wae apa sing dijaga iso digayo ya, Tru.
2: Yo, amin.
0: Kowe ngaturke apa, Gong? Wis padha idem rasa di bulan baleni. Pokoke ayem tentrem rukun.
1: Ya.
0: Kecukupan apa sediane?
1: Ya.
2: Nembang, Reng.
0: Nembang.
2: Ana pamundutan ke sore mau.
0: Pancen bener saka iki apa tulisane nyuwun kutut manggung saking kru. Kru apa iki? Kok ora ana tulisane teluse. Kruwes.
1: Heeh. Saka kru.
0: Iya, kutut manggung diaturi
2: sing nembang aja Mbak Ayu. Mbak Ayu lagi awake ora penak. Adem panas.
0: Ngombe kontrak.
2: Ha iya.
0: Kontrak iki wis ora ana saiki kuwi obat kuno banget, Gong. Ngombe kok kontrak ora antangin.
2: Ha iya. Kuwi ya iso ngilangke
0: kerokan, Go.
2: Heeh.
0: Bojone kon ngeroki.
2: Ha iya.
0: Ora mung bloyang-bleyeng notah nate wayang.
2: Heeh.
0: Mbok kon pindah pocong.
2: Ha iya.
0: Kon pindah pocong iki maksude dodol ning kono sisan ngono lho, Kang. Ditumpuk-tumpuk kanggo ngopo?
2: Ha iya.
0: Oh, mayang ya ora dipercaya penabuh. Mayang kok dintuti iki lho.
1: Pokoke dipun patuh, Prabu.
0: Anggapi Bagong nek nirokin tuh bisa persis banget. Ku sing marahi Rabayu ya kuwi. Sapa terus sing ngepar nembang terus ngene reng. Ora usah seru-seru.
2: Mbak Orisa cocok.
0: Cocok. Ya Orisa lagi cocok aku. Wis ado ora Gong, cocok.
2: Cocok.
0: Cocok.
2: Lah iya. Suarane le rada bindeng-bindeng ki marani apa pikirane iki piye sing gagas ya terus.
1: Ah iya.
0: Salikin ngapakin guyang lu atetek iki. Ana wong ngakon Orisa kok cengeng-cengeng. Ngapa kowe ana apa ro Orisa kowe?
2: Ayo wong sing jeneng wong seneng ra kasembadani ya kaya ngono.
3: Pun suwe mboten boncengke kula,
0: Pak. Hah? Pun suwe mboten boncengke kula. Ah, suwe ora mboten. Aku boncengke sikutmu cenanangan kok. Lah ya
4: kapok doan kaya.
2: Mm-mm. Lepas setang gayane.
1: Ya.
2: Ya, Mbak Orisa.
4: Wayahe wis.
2: Wah, iki tenguk-tenguk karo ngrungokke kutut manggung cian temen jatru.
1: Heeh.
2: Lah iki penabuh jan kaya dikepeti.
1: Heeh.
2: Karo nilak-nilak idus.
1: Lah iya.
2: Tilake pisanan. Wah, lawe loro. Engko sak jam dibukane mbok menawa tambah siji lawe. Bukane tetep loro. Ya wis tutup meneh.
1: Heeh. Ayo.
2: Wong lawe iwak pitik.
1: Heeh.
2: Mbok menawa engko nguthuk.
1: Ya ora ono.
2: Pitik kok nguthuk ora.
1: Mangga, yuk.

Iki ngopo lho seneng. Ayo. Belum mati apa ya cah iki? Anggone mana? Ya. Isa, ayo.

0: Ngobos. Lek nomor ipatmu gatek no gobokmu.
1: Pur ketekung kong kong.
2: Wih kuta cucuk lemes aja ku. Kak Isa ke cucuk kok aleman cucuk aku kelemesan.
0: Ayo ape minggir minggir bila isih meso ora trima wae ora tak anggo kutut halo halo tuh halo kututku kae tuh mano kae wulune semono kae ngrombyok semono lemune ora jamak iki jeneng kutut hibrida.
3: Kutut kok hibrida ora kaya jagung.
0: Ayo
2: kututku sing tengah kae petetane saka kene coba

Oh. Oh iya. Ah, meso kalah. Kutu Tanjung Sari meso kalah. Eh, iki kong kong kong kong kong. Aku iki sing jeneng Kutut blasteran Rukodra. Misir, minggir. Minggir kok misir. Ah, Kututku kae arep ora kate oper mana. Nganggo Kutut nganggo kacamata ya yo gleleng ya. Kutut aksi iki ngono kae. Panjenengan nganggo kacamata iki sak ora-orane beyo ya. Heeh. Ning iki Kutut ra ya.

0: Dor apa kutut?
1: Kutut kok ngene.
0: Ora, ha iki kutute brai banget nang ngene.

0: Kok kaya wong uyuh ya, Dra?
1: Wong uyuh piye?
0: Kalau nek wis rampung gak mesti isih turah to.
1: Kok antil api kaya ngono kaya.
0: Engko nek terakhir terus awake. Edian. Nggih, endi aku ya. Ben, kutut tua ya ben. Ya. Wis nganti brodol ping 6. Kutut kok anggere anjlok saka prangringan kok mabul. Anjlok saka prangringan bul, ayo. Lek arep ora antek wulune wae piye? Ning ya isih muni kok.
1: Isih po,
0: isih anggap wae padan ora.
2: Kata kong kong kong kong kong kong.
0: Ye, lawan aku tanya kaya ngono saking tuane. Saking dableke tadi nek manggung iki mung sak arepe dhewe kok. Sosok tak petet iki ming. Hur. Tanteni lho kok ora ketekung ta iki aku. Tak petet ming. Hur. Ning tetep tak ingu ayo kutut anu kaya go aji-aji Jaya Kawijayan nek. Ger,
1: waduh, edangan.
0: Ayo, iki burung unta.
1: Ayo kutut meneng-meneng gongane,
0: cili. Tak kira mbiyen gemak. Kutut kok tak pedhati kok, rakasret. Ngelok kayak aku nek randedet, rakasret.

0: Kadama.
1: Mangga, mangga.
0: Mata Kadama.
2: Kayak hututku sing tuwa cengakan karo jenenge. Raja-raja. Kayak kene melu mayang golek hiburan kok ora kok nyinden.
0: Mangga, mangga.
1: Mangga.

0: Wis sesuk ora kontrol kalimat iku wis kontrol ukara. Dadi kepenakan lehmu nembang kowe ora sadar nek mangga mangga gamangga mangga mangga. Dadi ki mau ora monggo ning mangga. Ayo wong Sunda e. Wo. Seko ciberem. Ciberem ngene. Lahir gede nang Ciberem, lahiran nang Ciluba. Oh.
1: Monggo.

0: ayo dimake dieling-eling
1: pramitra
0: apa ora ana lucu setrum dasmu ya aja ngono nangis lho rek nangis ana nek citraksi metu tem guyu ayo
2: para
0: Werna ya kancane Lasirun. Lasirun pejuang tebu. Komandan lori. Ya.
2: Nah.
3: Pripun Pak Au?
0: Ya. Piye, kowe iki senengane lali kok. Akhire ling ngenteni kacu nek kowe lali. Eh ditani ket mau. Pripun mau? Wah, ya. Kacu. Ha ha ya

sang senengane iki do nyela-nyela ngono kuwi. Mereka ninggon ku cecawet. Cecawes wae, oh, Ding.

0: jajan kompak.
1: Nah, iya, setel gendian, Pak.
2: Aku ora tau tok setel ta, Tru.
1: Aku tak setel ramune.
2: Ger ganti aku.
0: Ya.
2: Mangkene iki rasane. Aduh.
1: Ngopo iki, Gong?
2: Kula ngono kula.
0: Oh iya. Kepala sama kepala.
2: Yo, mangkene iki rasane.
0: Hah?
2: Ati
0: hidung. Hidung.
2: Oh iya, Ding.
0: Kaki. Kaki.
2: Walah.
0: Leher. Leher.
2: Wah, jar.

0: Wah, kok suwak ya, Jero? Aku ora tok ndeke kok.
1: Yo di anu bawani pocong.
0: Pocong.
1: Yo.
0: Wukir sari mogiri pocong. Tembang kok wukir sari mogiri. Pocong ku beda karo pocong. Pocong tembange pocong. Pocong.
1: Yo.
0: Pocong
1: sing mocong.
0: Undak dikira ora rata.
1: Yo.
0: Ya Bu Nete. Bu Nete Purwo Kumulosari. Ayo.
2: Ngelmu.
0: Ngelmu iku kelakone pertama kali nang ngebis.
1: Yes, man.

0: Ya, bukane gugur gunung.
1: Wah, ape ngene.
0: Ya ya ya katene terus. Maka

Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Nuwun timbalan ing dawuh, Yayi. Sawetawis Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Ewadene Rayi para mboten kepareng ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana raos kodhang sutaning manahipun ingkang Rayi. Sawetawis Radi bingung manahipun ing Raka Ndorowati. Anggen kula matrapaken dhateng kawontenan kula piyambak. Ing atasipun ing Raka sowan dhateng Praja Ngamarta, panandening mangke mboten nampi atur saking paduka Kyai Prabu ing Ngamarta. Inggih krana sampun sawetawis Pandhawa bebasan kuncatan kegiatan. Wiwit nalika semanten pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada murca saking praja ing Ngamarta cinidra dening satunggiling wanita. Inggih menika pun Dewi Mustaka Weni engga sepriki pustaka Jamus kelima sada dereng kepareng kundur wonten Praja Ngamarta. Mongko sampun mboten kirang-kirang anggen kula mbudidaya angupaya parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu lajeng wonten pundi malih anggen kula badhe angulari wonten pundi dening pustaka Jamus kelima

0: Prabu wonten menapa jengan dika mlajar-mlajar ngantos prating negari Ngamarta? Yayi, wonten menapa?
1: Duryudana kaganggu ening apa? Yayi Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngraka tadhah wadana. Krana dinten sak mangke kula daya-daya sawan wonten negari Ngamarta mugi andadosna ing kawuringan. Bilih dinten sak mangke negari Ngastina bedah.
0: Bedah kados pundi? Lho, mangkene piye? Bedah kados pundi, Yayi?
1: Wonten parang muka saking negari Ngloji Tengara ingkang badhe anglar jajan. Malah jebul pinanggihipun Sang Prabu Belgedwelbeh nalika Ngloji Tengara mriku digdaya kliwat tukur. Nadan ingkang ngroko ing Ngastina mboten saged nerenggalangi kridhanipun Prabu Belgedwelbeh. Mila tumunten kula nganti paman Ploso Jenar supados sowan dhateng negari Ngamarta. Ingkang wigatosipun supados nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Kanggo Prabu Ndarawati kula nyuwun senjata pitulung supados Ngastina wangsul wonten pangwaosipun Duryudana. Oh, Prabu.

0: Jana kok mundur. Pasuryanmu kok rengu iki apa? Koko Prabu. Mboten linten babar pisan. Bilih kula dipun irang-irang dening Prabu Belgedwelbe. Kula dipun isin-isin dening Prabu Belgedwelbe. Koko Prabu. Kula lingsem. Perkudara piye?
1: Wah, dugang ora apa-apa. Tendang ora apa-apa. Mongso Borongo Kresna
0: wis lha padha mundur.

0: Ning bali kula ndara. Ning bali kula ndara. Petruk nendi?
1: Dilem.
0: Mumpung Petruk turu, kowe tak kongkon.
1: Nggih. Lah pripun ta?
0: Wis ta, ora san dadak kowe takon werna-werna tak utus.
1: Nggih.
0: Ana ratu ngamuk jenenge Prabu Belgedwelbe. Petukno, kroyoken wong loro. Nek kula mati, mengko tak uripke. Aku duwe Sekar Wijaya Kusuma. Apa kowe ora percaya marang panjenengan ingsun nek ora tak uripke?
1: Oh nggih pitados.
0: Ya Kang ya.
2: Ya, kok ngangel pisan-pisan ngrasake mati.
0: Lho. Ngrasake mati iki piye? Ya, engko ora ya duripke, ora urip meneh to. Mung suwe sinten namine? Prabu Belgedwelbe. Dhe orang ya.
1: Ya.

0: iki sapa iki kok wong kok ya terwelu.
1: Iki sapa ta iki?
0: Takon karo aku nalik ndring loji tengara Prabu Bel kedue LB.
1: Kok kaya ning ngapa iya ya, Gong? Eh, matno, rak persis ta?
0: Heeh, ya meng irunge dinggoni ali-ali.
1: Ha iya.
0: Nele persis persis.
1: Aning terus sing glenggeng rujak jeruk mau sapa?
0: Ayo kuwi, as.
1: Mbok menawa Prabu Kresna luwih lantip panggraitane timbang awake dhewe.
0: Karemu piye?
1: Ayo, balik ora negara Ngastina.
0: Ora bakal tak baleke, ora bakal baleke mungsuhe aku, moh.
1: Aku mungsuh kere-kere.
0: Anane aku kok mau piye teki?
1: Aku wegah, ayo ndi para Pandhawa?
0: Weh, Pandhawa iki pepundhenku tok tantang. Aku ora trima. Neng nganti kowe wani nantang bulan-bulan lenok, pan aku mati.

Trembelane iki. Welo. Sembruk, sembruk dengkulmu. Kowe tok sembruk ora. Waduh nganggo jenggot barang. Ayo wis ben kok ayo suwe lunga saka omah kok ya. Oh, lho kok sik. Iki nek ora tak aturke Sri Ndarawati ndak ora rampung-rampung perkarane. Ya wis aku aturno. Gus, Sri Ndarawati mati ndak mriki ndara.

Lemu dadi Petro wis rampung. Wis, aku matur nuwun kowe wis nyuli karo aku ora ketang sedhela. Inggih, kira ora. Wis bali yo kaya wujud ngiyuni, wujud petel.

Kados pun di sini pun panjenengan kok sampun mudhar kados mekaten wis. Wis paripurna. Ora ketamu sedhela aku wis tau ngrasake dadi ratu. Kowe bali kaya wingi uni ya Bayu Kinara. Iye ngestaken dawuh. Bali kaya wingi wujud Anoman. Lajeng Wadyabala ngloji tengara ingkang kathah sanget. Hagae mang ming tukang sondo tak dandani. Oh ngaten. Wis ben nengke wer ganti ya luweh ora ya luweh. Rasa do digagas nyi ngestaken dalu. Lasirun paida blendis ki ming rombongan sound system. Agae mau yo gleleng do tak dandani cara adipati. Do tak kon perang barang. Wah, glelenge ora jamak-jamak yo jane sedinane yo ming tunggu diesel. Inggih mangkatul ora wis ya. Balio ning kendali soto. Anoman kowe balio ning kendali soto. Mriki sinuwun ngestaken dawuh.

0: pun paripurna Ndara.
1: Wiwit Purwa madya lan wusananipun sedaya sampun mungkasi. Wilujeng niring sambikala mugi-mugi sakpengker kula. Sanak kadang mitra kawruh kula ing samblenggah wonten ing Karangasem pinaring ana tentrem ayem ayem niring sambikala menapa ingkang dipun sedya sageta kasembadan. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi lestari widodo niring sambikala dumugi sudhum kula piyambak-piyambak. Mugi mbok menawi benjang Gusti ngeparengaken sageta pinanggih malih. Suminten bakul tela cekap semanten cerita kula dalu punika menawi wonten lebat kula lan kanca-kanca nyuwun pangapura Ndara.